Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. It's a kind of magic.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam